0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
1: This is General Ben O'Ben of the African Road Show with the best music from all over Africa. Only from your local station 89.3 2GLF. Also, you can get me on the Community Radio Plus app or anytime on demand at 893fm.com.au. Your African Road Show, Saturday from 5 p.m. on your local station 89.3 2GLF.
2: Пописот се одржа во вторник 11 август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800-181-227. Одобрено од Австралискиот завод за статистика Канбера. Station sponsor.

0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
1: Пописот се одржа во вторник 11 август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800-181-227. Одобрено од Австралискиот завод за статистика Канада.
2: This is your local station, 89.3 2GLF.